Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para miyarsa, sugeng dalu so sugeng pepanggihan malih lumantar giaran program seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Ingkang dalu menika sesarengan kalian kula Rustam Haji ing pangajap mugi giaran menika saged andadosaken syukur naning pengalih panjenengan sedaya. Lan mugi saged anggukah manah ing babagan seni tembang Mocopat. Ananging saderengipun apresiasi tembang Mocopat kawiwitan kepareng langkung rumiyin kula nyuwun gunging pangapunten dumateng para miyarsa sedaya. Mboten nama kula kumawantun lan cumantoko utawi keminter ing babagan seni tembang Mocopat menika babar pindah mboten. Kula namung adapur kedaya saking raos ati kula ingkang kepengin nderek anguri-uri seni tembang Mocopat supados lestari lan ngrembaka. Mila saking menika kula namung cumadong dawuh supados ngisi acara giaran program apresiasi seni tembang Mocopat RRI Purwokerto. Dene sekar-sekar utawi tembang Mocopat ingkang badhe dipun apresiasi ing wedal samenika nuninggi Sekar Asmorondono Kasepuan Lara Slendro Partsongo Cengkok Miring. Ingkang badhe dipun apresiasi dalu menika ingin menika Sekar Asmorondono Kasepuan Lara Slendro Partsongo Cengkok Miring. Pemirsa, saderengipun ngapresiasi menika Sekar Asmorondono kepareng kula badhe atur pambuka Sekar Micil Lara Slendro Pasut Songo Cengkok Miring.

Mekaten Purmiyarsa, Sekar Mijil Laras Lendro Parsongo Cengkok Miring Kang minangka pambuka apresiasi ing wedal menika. Para miyarsa, utaminipun para putra lan putri utawi para siswa lan siswi wonten ing kalangan bangku pamulangan ingkang kasebat SD, SMP, SMA, saha SMK lan sak tataranipun. Sumangga kepareng amiwiti ngapresiasi tembang mocopat sareng-sareng. Sekar Asmorondono Kasepuan, Laras Lendro, Partsongo, Cengkok Miring. Sumangga para miyarsa, sugeng dalu, so sugeng midhangetaken.

Makaten Sekar Asmorondoro Kaspuan Laras Rendro Part Songo Ceng Kok Miring. Poro menyarso Demang Mocopat Asmorondono Kalepet Demang Mocopat Urutan Kaping Gangsal Mendecaking urut-urutanipun Tembang Mocopat ingkang 11. Sepindah Mas Kumambang Kaping Kalih Mijil Kaping Tigo Sinom Kaping Sekawan Kinanti Dene Kaping Gangsal Asmorondono Mikolau nggih lebet. Lajeng nomor 7 Dandang Kula, nomor 8 Durma. Dene urutan kaping 9 Pangkur. Kaping 10 Megatruh dene ingkang puasan utawi kaping 11 menika Sekar Pocung. Nah, para miyarsa, tembang Mocopat nggadahi watak lan pralambang ingkang benten-benten ing dalem sak tembang-tembangipun. Nggih, kadosta tembang Asmorondono. Asmorondono niku tegesipun remen. Dono menika maringi utawi weweh. Tegesipun tiyang ingkang remen maringi ngelmi dhateng tiyang ingkang betahaken. Dene watekipun nggih utawi watakipun menika remen utawi mongkok. Asmorondono. Paugeran Sekar Asmorondono guru katranipun wonten pitung gotra utawi pitung larik. Lajeng guru wilangan lan guru lagunipun nika 8 I, 8 A, 8 O utawi 8 E lan 8 A, 7 A, 8 U lan 8 A. Tegesipun gotra setunggal utawi larik ingkang ngajeng piyambak nggih gotra setunggal wonten bolung wandu utawi bolung kecap nggih kanthi guru lagu menika dawah swara I nah menika gotra setunggal lajeng gotra kalih menika wonten bolung wandu nggih utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawah swara A nah dene gotra kaping 3 wonten bolung wando utawi bolung kecap kanthi guru lagu dawah swara O utawi E ajeng gotra kaping sekawan wonten bolung wando utawi bolung

diucap kanthi guru lagu dawah swara A. Lajeng gotra salajengipun utawi gotra kaping gangsal wonten pitung wandu utawi pitung kecap kanthi guru lagu dawah swara A. Lajeng gotra kaping 6 menika wonten wolung wandu utawi wolung kecap kanthi guru lagu dawah swara U. Dene gotra ingkang pungkasan utawi gotra kaping 7 wonten wolung wandu utawi wolung kecap kanthi guru lagu dawah swara A. Dumateng para miyarsa sedasa budaya sumrambah dumateng para siswa lan siswi monggo ingkang badhe nyerat kasumanggaaken ananging saderengipun kaserat ing babagan titilaras ingkang gegandenganipun kalian nut perlu kawula aturaken. Nut miring tegesipun nut ingkang swantenipun jejeg kalian nut gamelan nggih lajeng dipun owahi. Owah-owahan menika mawi pratondo utawi paugeran inggih menika mawi ciri ngangge coret nggih coret miring. Coret miring mengandap utawi menginggil. Kadosta saupami nut lu. Nut niko wonten jiro lu monemji. Nggih menawi srendra. Niko kula umpamiaken nut lu, nggih. Nut lu, nggih. Niko dicoret mengandap nut lu niku dados mudun setengah nada utawi setengah laras. Kosok pangsulipun nut lu kacoret panginggil. Tertamtu nut niku owah setengah laras utawi setengah nada dados nut lu niku tambah inggil setengah nada utawi setengah laras makaten kalebet nut-nut sanesipun. Nah para miyarsa kepareng kula badhe maosaken titilarasipun Sekar Asmarandana laras Lendro Parat Songo cengkok miring. Jiro lumo momo momo. Menika sampun kula dadosaken cengkok miring nggih. Nuwun sewu nggih.

0: ditinarasi pun sekar asmorondono kasbuan larasin lupart songo cengkok miring. Dungkap selajengipun kulo badhe maosaken cakepanipun ampun kesupen nggih sinten ingkang badhe nyerat nggih kasumanggaaken. Cakepanipun nggih sekar asmorondono kasbuan larasin lupart songo cengkok miring. Nggih. Gotos pindah. Ojo turu sore kaki. Nggih, ojo turu sore kaki. Gotos tunggal niki nggih. Lajeng gotro kaping kalih. Nggih. Gotro kaping kalih.
1: Ana dewa langlang jagat.
0: Ana dewa langlang jagat. Nggih, menika gotro kalih, lajeng gotro tiga.
1: Nyangking bokor kencanane.
0: Nyangking bokor kencanane. Lajeng gotro sekawan.
1: Isine donga tetulak.
0: Isine donga tetulak. Isine donga tetulak. Lajeng gotro kaping sekawan. Ngandhapipun nggih.
1: Sandang kalawan pangan.
0: Sandang kalawan pangan. Lajeng gotro kaping 6.
1: Yoiku bagianipun.
0: Lajeng gotro kaping 7. Tapi gotro ingkang pungkasan.
1: Wong melek sabar narimo.
0: Menika cakepanipun. Lajeng sak menika kantun dipun sekaraken. Dipun gathukaken antawis titilaras kalian cakepanipun. Monggo kalian latihan sareng-sareng nggih. Para putra-putri nggih. Ingkang wonten dalem. Nggih, seratipun dipun waos malih, dipun simak nggih. Kawula waosaken antawis titilarasipun kalian cakepanipun.
1: Jiro lumo mo mo mo mo, ojo turu sore kaki.
0: Ajeng andhapipun.
1: Mo jiro ro lu cici mo nemo, ono dewa langlang jagat.
0: Lajeng gotro tiga.
1: Luro jimo, luro lu jiro, nyangking bokor kencanane.
0: Gotro tiga lajeng gotro sekawan.

Lajeng andhapipun luro roro ro luro cici. Sandang kalawan pangan. Lajeng gotro kaping 6. Moji roro roro ro lumo luro. Ya iku bagianipun. Lajeng gotro kaping 7 nggih.